ntia na obaade ya no de ache me no mie no no se pese e da che na e da che don hre sima e di anim no ebe kon si de osi pena ene ye ho adjuma ene ye ho adjuma sisi a sabi wonne wonim de akra de fa computer ho no ye fre bibi output input now the machine no and who's so na be output no one nim computer on sabi nim de akra nim de make in aha meti asia no pay e dia bu sia afutu ni kranjensi ma de abei e bibia me no mio ne to sin no oba de na nkasa e ma ye mu hunu mu mwa kukuduro yo koduo hom ntimi mfam pem ku anim e wase tene anim abemu bu nsam de e yu free akwam ana penya me kai wate e urade kai oh my god